bue a eni bo okwan bue a eni bo andra na meka fa ena ho no ena pa na me pesa otie asese ye ka ona pa nyo obi osuro nyankopon ko anwo ona pa no so no oyɛ nurse oyɛ ɔkyɛkyerɛfo oyɛ ɔhwɛfo oyɛ ɔdansifo oyɛ ɔfutufo otunu kurumpo eya mbofra no mpo agyafo oyɛ ɔkwankyerɛfo anaase entrentini ni ewo fie ofie no sayo ofie hwɛ so panin ena pa ɛyɛ wie a ɛhyerɛn woni fie ɔyɛ wie a ɔhyerɛn woni fie ɛhyerɛn de owo nyinaa ɔhyerɛn ɛwɔ de owo nyinaa so ni fie ne mpata mu ɔte ne bro no awɔ ɛyɛ nkunu ebusua odem obi ahunu sɛ ɔyɛ nimpa sononko sɛ ne yɛsi yɛ ntaade a yɛde sane awiam ma awia bɔ so na awia bɔ so a ɛwo ne ɛkɔyi ne ato so no saa neɛ ka no sɛ a true mother is the sunshine of a home. A true mother is the sunshine of a home, lightening all within her domain. Ɛnapa ɔyɛ awia a ɛhyerɛn wɔ ne fie. Ɛhyerɛn deɛ ɔwɔ nyin dɛ metoa so no ɔse ɛna ɛnayɛ ɔkwanbie a ɛni boɔ ɛnayɛ motherhood a priceless privilege ɛnayɛ ɔkwanbie a ɛni boɔ na mehyɛ aseɛ no mede story bi na mede hyɛ aseɛ papa bi a ɔwareyɛ na ɔne ne ba ne yere woyɛ na abofra no sɛbe na ɔyɛ abofra a na ɔyarefoɔ de bia no ye kamaa se o yare de bia no yare nti o hwa adwa na adwa ya na ne maame se nda krampo nu embiri ni ho obeda so da na ye ni yem shishinu because abofra ni tumi e sori any time obesu saa ma de achi na edu baabi no na quiet se papa no ana abofra ne papa no a se twetwe na so ndi akwara ben ni ne de bia na akwara wasi sukura mpo onukuro ni mkasa onanti yempo na akwese ni hwa kweye hi because ende usu ende ofi aache se wu hudi ya hano mama aminda etu yasu edu bebi na ase papa nukura anu wa paba mami no onukuta abufra no onutru nukura anu ni dani ade nukura mpaba ba papa na paba afi edu bebi krosi mabire debi ami yisika uko hospital ena se ena akwala beni ma I fed up obe wukura ohu na mintumi nkoso ense sika ewo no ani abofra beni na afi maami eye na hote ohu dia onye because andra na me catch ro se ohwe eye mbatan a ekwan omo fa so edo omo mba no ese mbofra no eda wa koma so pa pa pa pa pa pa pa pa pa sa wo show biti se mosi baby okopie ye ne maame onyin se ye owo no ena fero ohini timodin from ra o she ye nti no se abofra be ma bi e be wunu bia no ye nku no na awojifo no na hebrew awojifo no hebrew awojifo no on sura o musuro nyankopon ti no enti wo mo ampese o mo be esa if says wo mo ti ohini na nsem na o mo ye esa ka abofra no ne daachi be yesin na maame no abofra wo mde ne to nkantam kosi nsua no ka hunu se fero ba ena opie ya okonne na mo a otisa abofra bi su na enam so ma ne ko fa eye abofra no na na ne maame su gyina kirekirekire na hu akohia se oso nya ba time bi obehwe do so atiti abofra no na wanyo bia se ne maame nso no nim se ya abofra ne maame nso abofra ofi maame nim de nsa onu na betu mama na nufu nyankopon de oyɛ ye ohyehyɛye hwɛ sɛ mosi enyini ebeye nimpatitiru a nyankopon nam no so ɛde ogye ebrɛ ne nkɔfo wo mko pie ye mizuma asase so no oyi won ba abɔhyɛ asase so na ne maame onyi sɛ no wanyina twa antwene wanyɛ ɔbɔhyɛ no wantona antwene ɛnde bi pɛba wo munya ebi sunya na ɔmakɔto na antwene obi krampo pebi se po ye toman mpo ne be yi a obeto if sa won hwa e di aman je wenye

0: bisua na wato na atwene de wanya bisua na okuja na si baabi utumi se woni odo ema mbofrei na me pesa wote ho ase se a mother's love is the nearest thing on earth to God's love odo onyakopon di do wi ase odo onyame di do no odo onyame di do wo se wi ye no firi ho a ena edo ani de etwa so ena do ani de etwa so ena no de no do ye sika nya japade nya ahunya your do eye ne ba if say you see how sweet to hold a newborn baby o crab friend one nsem a e man energy na wo say bad time bi ni ne ba all to tuno na oni ni di agro o nunu abofrai na abofra ne sire ibi o kra esin ni nanu edisu ne siba akumienu oni ni di agro e che say eye therapy o yare mpa na wo ni ba anim na no no e di agro e mani nya ahome e na pa o chire chire no o tunyu ma no e da ho afo ano kakran e na abofrai wanyini abeye penimpa okwambie enaye e ya okwambie a enibo e se priceless privilege nti papa ya meka ni di ma mi no hu ni di onye nti de ko ba ya ni se o bi hu a de min tufia ha na na mi am nko pa mi da bi mu nti ana nti edu ana jukura na okoda kura na na ina dwindwini because ibia anaju de suom abufrei e betiem abufrei besu papa su na eti sa afi kwa de wa pa ba afi kwa de se abufrei ko bewu kwa onwu na afi odwan asom ma amenu krampon ka so odwan na somo because wo hemu pa ye ma amenu mo bre ye ye mufra utumi se ba tan anaju a e wo so daman ewia ni nyina obe bre sa na edu anyimbro benya ahome no na bi abufrei su na abufrei tiatia mu na abufrei yese enti uhwe ya maame no mbre o ma bre ho a nka ese ya akwambie kese da bi onyame di eduro no yesu ye beti wonim na ebe nya odo ama because my child a mother with a private privilege and na ye okwambie a enibo na so ya re ho se nipa bi wo ha ye mu bi wo ha ye maame no manyini ye do won pa ye ni so if you say ye hwe abra boma baby a ye di so mo nim a nka ye ndu baby a ye di ebi su de de wo mo ma me kra mo fa mo nya hwe wa kwam bia wo ma nya nyina ni hira wo ma nya nyina ni ye di wo ma nya nyina se wo mo eso mo ma me no ma se na mo bo ma me achi dom na wo mo e ma wo ma ni ji no e mo wo titi wo wo ma wo ma me di awre ho obi tumi bo ni ma me be yie ani ntom pen ni ma hwe e kan no kwa na ni maami ewu nti wo bo maami beye na so maami e beifo one na ama wa anwo anase one na ma wo ya ma wa wari egu anase wa ma wa dwuma nkoso na wo bo ni beye a nti o kyena so maami wu a obetuma fura tuntum na wa kwa yi na wa kwa jinchia se mi maami ewu obi o ho bo ni maami beye mpa anase o suspect se ni maami ni ho mpa eni nti ni maami wa wo ba kura mpo no tumi to abofra no punu mu oni ni nyina maami ni befi okra bobo agua o ma maami ni kura nwura dan mu na wakwa kwa bufra nanim o ma bof maami ni kura nwura dan mu na odi nani ehu abofra no anasa o fa bufra no kwampo embra ni maami ni maami na ni maami mpo nso nu because ebi ami ko di fo bi aka che so maami e beifo enti hwedie na o maami befi a wama na kunya ntena so hweye na o maami befi a wama ni su anom hweye na o maami befi a wamfa abofra na mpie ama o maami ehu no bi se da o maami ani ba abofra no so no esoro be kan abofra no e da o maami be su abofra mani bi obe mani yare e fom yare ya kasa ansemi e de egu abusuan bebi ama maami bebre enanu bebre diawre ho ewu ekwa asamado if he say wa wo ye mo ba na bi a wo ka abakosem a bra maami bre ye o wo abofrai empo senyanya menkwa nka o hwere ne nkwa na nso na abofrai no ni ani o hunu sa ni o menyina ana jude suo mo tru no e kodwa so o ye wei na wa bua no nkakra nkakra bi a watumi aton ho nyoma eja hwe ni school na daachi wanyina be ni mpa titru ana no so anya mfaso wa wari na ade ende odene maami anim twitwu fo sa na wote ana sa wa ye o maami sa pen sa wo ye bema sa wo yo ba wa yo ma me sa pea wa nye ni yi wo hia dwen sakira esa wo sakira wa dwen sa wo ma me etiase a ebe hia so be kwa kwa pani chew esa wan di woni na babu si di wuna ni waja ni wa radi mu du oni a wo nkwa be ware wa asase wan di wo mu ni ebe ye den no nyankopon hira ebe ye den no nyame hira nempo wa ya sabia mpo manhwe no men dini ni se sa na wo ti a ebe hia se wo be sakira wa dwen na wasre bonifache na unyankupo de achef se ka hunse biasi ni patua wutia na wutwa o nti wayo ma me saa no ebesi uyie waye ni saa ni besi uyie ana waye ni saa no ebeye den ena wosu daachi unyini bremu ana sa umbri wa bomu umma ana sa onana no emeye o saa e se the world no etwa no ho the world ne bibibia ye bia no se cycle ekoba nempo ya ekase karma, the law of karma. Nipa dia wubia na the law of soul reaping. Dia wubia, dia upesi obi ye mao, ni ye mao bi. Sa umpesi ya ebebuwe ni mtia, ni akase etia wo, ni edi watem, ni edi wo, nume chuchu form dia, eni ya woso enyafu from. Papei, efize, ne bano, eti iti. Kyo kache, ne hire, saafi wa bre, emani mebise nisikebi ya bie, onso ni mubie, mwa banu, mfanase mwa mbano so, eni ya, na fi da ya wo utu ho, yariye, na abufre kura wa unia asu, asu kura ontidi ya woka, na eni ya wana wa adresi no, abufre na wa adresi na anase ni mami, waki kani wa mabibri, usiyo let him die, after all, dia, doctor fuaka, ni anase, dinsi fuaka, eni bompaye mami fuaka no, wamisa abufre na kura mbunu, oye numi, oye nshira. Womwa se e difwa treya a babya womu kwa ni huna dia di omu hunubia nye papa e a di bonin kwa se wobanu on nye papa beye kwa nansen MCT ewo ye omaimu o ba tembia o deni ba kompa bo biebi afe sofwe se o kosie a kwele eni munumu a ye chi no you se abufrano o ibibi sa nya kanchile bi eminti sa abofra ni bewu awu na wuni ho kwan se wo be yi obi nkwa afri ni nsɛm onyame nkwa na wo nkwan efisɛ wumbo ni mpada onyame na aboye ani tika na mra kwa mpo no bi oyi obi nkwa afri wo no emra no eni ni di na mpo nkamia wa wo ba sɛ wo se wo kɔtwe na twene bɔla so wo kɔtwe na twene pitla tree mu ana sɛ bia wo de no kɔtu ba bi efisɛ wa brɛ no ho yarefo kwan ne ka kyerɛ wo na mpo sa no te a dia open dia wenyan no nyasa na open no nyasa na open no na sanio menyina course no maami no di areho na opese obekwa ko pe baby na dia be anikunu emfa na semba nso na watumi abo efse na wia ka so se kwan bia so no mi be onwu obetenase mi be onwu obetenase if say a chedi on yako bondi amami nti debi abufre pe su ni obe kebi anonsi mi be onwu obe tenase mi be onwu obe tenase mi nise on yesa forever on yako bondi nisabe kano en sema e fine numu bayakwa eti se yankomise sa fi afi pie mwe ko mfie minu mfie menze abufre na tiesi kwa mwi abufre en kakran kakro be ko suku na nini ni mu obeye onimpakesie pa osumbo na afeni mami huna nene ni aje ose hey abufrey nani mbufrey mbremu sena ni papampo eka sefu abre edu bebi krano ose mami mbebi sen bibia bie mabre abufrey nobe uo mvu na empo yesi bibia nwa beye obeye nume mami ampaba wangu enaye mami nyabotre eso ni bayi mu mami nyabotre wen ya abofre twetwene oyɛ na fam die bia wo so oyɛ na onyankopɔn hyɛ na ni monyam na ne daachi ebeyɛ daachi kɛseɛ na abofre ebeyɛ ni monyamfo na baby bi ɔna mu bia no twetwene sɛ na ne mami ai de ni agye nti sɛ papa no ɛdeɛ na ɔbɛka I said, "Obey who is high from your nomino in Shira." Only I go for a witimi. A beer me can we a jack, son, I was so titty with it. Was a mofrano cramp on my door, so to do, and on my hard, you know, to do, na abofra kro bitumi kra ne ne nyinsɛn wa afikwa du baabi kra no odi na sɛ abofra we di onseme abofra we di onyɛ media wo kɔfa ne firi baabi na decide bi dia kasakasa yankoy DNA ndo china onya kokodro so kwa DNA obekwa kwa krampo resort kra kye sɛ wa wo ba ɔso onyi ntu ɛyɛ no kra sɛ wo ba bi ɔmofa baabi ɛkɔfa bi di bɛ hyɛ wo nkunu kon ah no so enye kwampa so wo ye ba tan na wo ba wo ye sa ɛno so ready no me na ba mfenhyira mba unyo bi akwa nyinsɛ na wo di ba bɛ hyɛ wo kunu kon na wo po abofra nyini that's all chine kwa dead is a enyo nwa nye beme ya edia na obeka and tiyemfye huye yemfye huye the woman had no option than to leave her matrimonial huma amina amekano nanso odene bado koi osha abofrano na daachi abofrey enyini beye ni mpakesie unia ba utie mianope emfa huti bia wakumu emfa ohawa abetoso emfa ho atiti a wukunu atiti wo emfa ho mbofra atwa ho ahia wo mo yare yare enyi wo ntwtwene na endumi wo mo na nkansemone mfa wo ho sua saa maamin maamin kansempa na o kanse mabofra onwu obetenase mabofra onwu na obetenase mabofra onwu na obetenase na mpaso na bofra na enwu otenase oko school ebeye nimpatitiru maaminu bebre ena bebre aye krado so mbe pa won ho aki sempo sikampo de beton tuma sikabo de beton paboa obesevu nkakran kakra especially where om ye single mothers ana se bia wo mukunnu edikan ewo asamado ana se bia wale no matete wo nya mbre esevu because abofra no eda nso na fam die bia so ye bia no obeye edi ahwe no na abrɔ ye no ojankopon so ekae no ehwɛ ne nmunyam onya dofo a wutie mi empa ba wate na ye wafam de bia wo betuma ye e dia boa wo mba na ye so ye agyanom ye mbɔ ye yere chi dom na ye mboa wo mo ye nkansɛm a ebebu aba mu ye nkansɛm a ebɛhyɛ wo awerɛwɔ ye nkan asɛm a ebɛmɔ mo de otie kɔ bɔ dan mu ana ebɛdi depression bɛbrɛ wo mo mumienu na onyankopon de akyɛde na ama mo te basɛsɛ baako yare ana sɛ abofra no ɛyare a ɛmpokra sɛ wadi dɛm kora mpa akyɛde onyame de ama mo no muni ho kwan sɛ mobɛyi ne twetwene muni ho kwan sɛ mobɛyi ne nkwa afiri ne nsɛm na mmom deɛ ɛwɔ sɛ moyɛ ɛna ɛwɔ sɛ moyɛ sɛ mobɛtete no na mobɛso no mu na daachi daachi onyankopon ɛhyira saa abofra wo kan ɛyɛ ahemfo ho ɛtɔ so mmienu ɛyɛ 89 nkyekyɛmu ɛnwɔtwe ahemfoma na dabi elisa sneko sunem na ɔbaa ɔdefoɔ bi wɔ hɔ a ɔhyɛɛ no ma ɔdidiiɛ na daa ɔretwam a ɔma ɔmane hɔ kɔdidii na ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ hwɛ mahunu sɛ nyankopɔn nimpa kronkron ni oyi a ɔbɛsene yɛn nkyɛn daa yi ma yɛnyɛ abansoro fasuo mu pie ketewa bi na yɛmfa mpadua ɔpono adwane kane adua nsisi hɔ ma no na sɛ ɔba yɛn nkyɛn a wamane akɔ hɔ saa maame saa ade ɔyɛeɛ no ɛde nhyira ɛde mfasoɔ ɛbrɛ no ɛdu baabi no odiyifoɔ no saa ahɔhoyɛ a ɔyɛeɛ yi wonya mmerɛ wobɛtumi atoa so aka wo kan ɛyɛ du baakorɔ se na da bi ɔbaa hɔ na da bi ɔbaa hɔ na ɔmane kɔɔ abansoro pia no mu kɔdaa hɔ na ɔka kyerɛɛ n'abofra Gehazi sɛ kɔfrɛ sune ni no bra na ɔkɔfrɛɛ no bae na obegyinaa n'anim na elisa ka kyerɛɛ Gehazi sɛ bisa no sɛ hwɛ wode ɔhaw nyinaa aha wo hɔ ama yɛn ɛdeɛn na ɛnyɛma wɔ wowɔ asɛm bi a wokɔka akyerɛ ɔhene anaa asafohene na ɔse medeɛ mete minkrofo miti minkrofo na obisa an se Gehazi again na wonye ma no na Gehazi kan se ampa oniba ma min no oniba na ohuyo yeye eka nya mini mpa akoma ahohuya omye ma no otwemu a no masese ba bi no abeda nti da ko no obisa an se dien na wohia se menye ma o se afisi se obewo afisi se owoya mpa na abofra ni nyinyi no edu ba bi miti miti miti abofra no ewuyi na nyakopon di foya so etri ni mu abofra so na unyame nam no so e ma abofra no e bankwam hallelujah nti wahunu dia onyakopon ye onyame tumi so nanu nti oba awutie mi sa wakwa aware na awomba na wudi awehwo indi awehwo wai mi she nkomugu so sa afisi se so wo so nyame be ma ye yebunu aba anu nti ema ba wuni no ema wuni wukunu ntam enya ntawantawa na minti mi ho asimbem na edu ba bia oblemu no afi kura dia akwati so wabre why fed up empo wo pe divorce because me ni latra infie num infie nsia me wo ba enu nti mintumi ni ntina bi me kɔ me kwan na wo kɔ wo kwan na be solve problem no hwɛ saa su na nu bai se na oni no kunu su tina fae na empo bai kwan po kotu nu kunu fo no kachire ne se onyame ni mpeda bia mu so twem ye bron isu ha enti me yesiesie ba bi ma na so duru ha na so abra wo benya ba bi akia no okoka kye nu kunu su nu kunu ne ya adwene wanka se da bi na oni mo hi so bia nko baka sa den jama wo pana no no jama onu obi bi e na what this guy so da bi akuma pamu opene so hwe enhyira afi mu baaye hwe mfaso afi mu baaye sempo enam so mani benya ba eban so a yo achede no be wui na kupo nam sani mpeya so e ma abofre e bankwa mu bi enti dia me kan se e ya warefo enani agya amote a onyakopo adon mu emofra mundo mufra no na muntiti onyakopo nkwanso emfa ho challenge bi e beba emfa ho na ba kompa ba sa wo ye na krampo empa ba na wo se kema bre ubu ha ne ni kunu ne pa ba na emu onu mu ne pa ba sa abufre kra ojiji mi dodo abeya deso amami emami ntumi nko ba bia madwuma nyina e basa na afi mi ntumi mi mewu die mo onu mo wu mi mbibi be yem di onu mo bibi nge no wo fi wanum kasa asemi a enya sem papa emfa inshiram bro enaye tibia bia wo abufre onyame dia ma wo no sonu mu ye na dono enti tia sa wo de man fa tete no bɔno ho mpaye ma no akwambie kɛseɛ na ɔntumi ansua deɛ ɔnkɔ n'anim pa wo ho akyi fa hwɛ wɔn na deɛ fata biara sɛ woyɛ biara no yɛ na woyɛ wei nyina onyame bɛhwɛ so no ahyira wo na wo berɛ ɛnyɛ kwada onyame bɛti n'anim akyerɛ wo onyame bɛyɛ wo kɛse na saa mbofra onyame de ama wɔn akyɛdeɛ nyinaa daakye daakye wɔn bɛba bɛyɛ nnipa titiri na afei wohwɛ wo mu a na afo w'ani agye na mpo wo mmere du wɔ mpo na sɛ onyame to nsa frɛ wo a wo se frɛ ama ma me frɛ akwasi ma me frɛ kofi ma me wɔn mmɛtwa wo ho hyia na wokora wode w'anim sereɛ sereɛ sereɛ na wobɛgya wo huhu mu na wakɔ agya no kuku mu sɛ wohwɛ wɔn a wɔmmɔ ahyɛ w'animonyam berɛ a wobrɛ wɔ ho wo nsa nsi fam wɔmmɔ abɔw wɔkyi dɔm wɔmmɔ ahwɛ wo mmerɛyɛ mu wɔhiadeɛ nyinaa no wɔmde ama wo wɔmmɔ ka nsɛmpa agu so nhyira de agu so sɛna woka nhyira gu wɔn so no na sɛ wopɛ sɛ wo daakye ɛyɛ daakye pa a awerɛhoɔ biara anim a ɛhyɛ aseɛ nnɛ ɛnna a wɔate onyankopɔn asɛm woni wo nkuru ntɛm te sɛm ɛna woni wo kuru ntɛm sɛna mokura mmofra no mmofra onyame de ama wo no so no mofa wɔn nsɛn mofa wɔn sɛ akyɛdeɛ so mmɔ wɔn mo hohia mo mobɔ wɔn ho mpaeɛ moyɛ mafam deɛ sɛ moyɛ boa mmofre anaasɛ bia mofi sɛ ɔmoyɛ ade so ama mo ɛno nti mogyaa wo mu biara biara obi wɔ kaa sɛ wo manka sɛ mepɛ ma nan mmienu pɛ na ɔkaa sɛ meepɛ ɛna abɛyɛ nan nti na sɛ nan no sɛ woanku wɔn mu deɛ a ɛnyɛ mmienu no abɛyɛ ade so ama wo womfa wɔn nyɛ hwe daabi sɛ mpo ɔmo yɛ du a wɔ mo firi wo ho onyame de wɔ ma ama wo ɛyɛ akyɛdeɛ sɛ wowɔ akansie bi a kɔ onyame ahengua no anim na ka kyerɛ awurade sɛ awurade ɔsoro bɛboa me bible sɛ memmoa fi onyankopɔn nkyɛn sɛ wohwɛ onyankopɔn a onyame beti nanim akyerɛ wohwɛ nifa wohwɛ bankum wohwɛ w'anim wohwɛ w'akyi wohwɛ fam na mmoa bia mfiri hɔ mba hwɛ soro ɔnwomtotofoɔ no ɔse mepagya m'ani akyerɛ bepɔ no ɛhɔ ɛna memmoa ɛfiri ba memmoa ɛfi asafo awurade saa na bible ɛka ɛwɔ ɛyɛ ɛnwom ɔha aduonu baako mɛma m'ani so makyerɛ mmepɔ no ɛhe na memmoa ɛfiri bɛba memmoa firi awurade ɔsoro ne asase yɛfo halleluya ɔremma wo nan ɛnwatiri deɛ ɔhwɛ woɔ no rentɔ nko hwɛ deɛ ɔhwɛ israel no ɔrentɔ nko na ɔrenna awurade ne wo hwɛfoɔ awurade ne wo nwunu wo nsa nifa so owia renhye wo awia ana ɔsrane anadwo awurade bɛhwɛ wo so bɔne nyinaa ho awurade bɛhwɛ wo so bɔne nyinaa ho ɔbɛhwɛ wo kra so awurade bɛhwɛ w'adifire ne wo fie ba so ɛfiri seesei de kosi daa halleluya ɛnwom ɔha aduonu baako nti mede onyankopɔn asɛm mu baa awie yei agya ne ɛna awarefoɔ mmofra onyankopɔn de ama wɔn wɔn mo ho hia mo monhyira wɔn na monhyira wɔn na mombɔ mpaeɛ ma wɔn monka asɛmmɔne mfa wo ho monteete wɔn mo na monyɛ biribi a ɛde nnome bɛbrɛ wɔn anaa ɛde nnome bɛbrɛ mo ankasa na mmom monyɛ deɛ ɛde nhyira abotɔyɛ mu ne asomdwoeɛ bɛbrɛ mo sukyerɛ ase ne mmɔ mpaeɛ deɛ awurade ase deɛ woate sɛ wo nsakyerɛ a woadwene asakyerɛ a woadwene wae ɛno ho hia bible se hwehwɛ onyame ahenni ne ntene ne kane deɛ aka bia wode bɛkaa ho sɛ womfa yesu sɛ wo kra agyenkwan a saa berɛ yi wowɔ akwanbie ɛnka sɛ wokɔ asɔre sakyerɛ woadwene na ka kyerɛ awurade sɛ awurade humɔbɔ na gye me nkwa awurade made mabrɛ abɔhyɛ wo nsa awurade mefa yesu sɛ me kra agyenkwa awurade boa me na mentena ase me nkwan da aka wɔ asase so awurade ma mendɔ me kunu na mendɔ me mba awurade fa w'adom ɛdom me bɔne hini bia wo mimu bia tutu firi hɔ awurade siesie me awurade gye me kra nkwa mede mabrɛ abɔhyɛ wo nsa fa me na fa me yɛ wo dea wo yesu dim deɛ bɔ mpae awurade nyankopɔn meda wase ano pɛi biem ɛwɔ w'asɛm a mede abrɛ atiefo yi mebɔ mpaeɛ sɛ awurade boa yɛn nyinaa sɛ ɛyɛ ɛna sɛ ɛyɛ agya awurade yɛndɔ yɛ mmofra a wode ama yɛn ɛna ne agya awurade ma yɛnka mbom fa wodɔ ahoma no kyikyiri yɛn na awurade meyɛnka busu sɛ mengu yɛ mma so akyɛdeɛ a wode ama yɛ meɛmmo yɛnka nhyira ngu wɔ so na mmofra a wode ama yɛn nyinara mebɔ mpae sɛ ma mmofra yi ɛnyini mbɛyɛ mpanimpa awurade ma ɔnyini mbɛyɛ nhyira abofra bia no meda no so bia medane no mene sɛ ɛnyɛ nhyira abofra bia nkonnua da no so bia mepaapa nkonnua no wɔ yesu dim abofra biara awurade awurade wamane afa ɛkwan ani sɛ ɔfa so no mempaabɔ no sɛ hunumɔbɔ mpaaberɛ ɔyɛ abofra tɔtɔfii wɔ yi wankasa tene wo nsa wɔ no so fa ɛna ne agya na awurade fa honhu dia wɔ mu na awurade wɔmofa ɔdɔm bɔ ɔdɔm ɛntwe mmofra mbɛn wɔn na awurade wɔasɛm deɛ bia sɛ ɔmoyɛ ɛboa ɛma abofra bɛɛ abofra a wobɛnyini wɔ nyame mu watumi ayɛ na daakye ne ho aba mfa so abofra bia awurade ɔyare ne mpo abo awofo mpo akɔyɛ ade so ama no no mebɔ mpaeɛ nsusuɛ bi ɔbɔnefoɔ no de ba wɔ tirim sɛ ɔmo nkum abofra no sɛ ɔmo nto no ntwene anaasɛ awurade wɔ mo mpaw n'akyi no mebɔ mpaeɛ sɛ sesɛ wɔmo adwene fa wo nsa ka abofra bi ɔyare na awurade sa abofra no yareɛ sɛ ɛyɛ sunsum yareɛ sɛ ɛyɛ hunam yareɛ metwam wɔ yesu din mu mepae fa ahode ne ayaresa ma mmofra ayarefoɔ nyinaa ma wɔnya ayaresa na ɛna ne agya ɛne ngye na ɔmo ka sɛ awurade yɛyaresafo yɛda w ase sɛ wode nsa ka mmofra meda w ase sɛ woatie yesu din mu na mabɔ mpaeɛ amen odwadoɔfoɔ nyankopɔn hyira bebree sɔfoɔ adu sɛi dipa li bible church ɛna ɛde onyankopɔn asɛm abrɛ wo anɔpɛ yi sɛ wopɛ sɛ wofrɛ me a me nɔma 055-873-9214 onyankopɔn hyira wo na ɔnte na no nkyerɛ ɛndɛ wokɔ a wobɛ yi onyamefoɔ a na mo nsi yie ɔdi fe ne wofi bɛ mu onyame ma ne nsi wie ɔmbɔ w'akyi dɔm na wotwe nyinaa nyankopɔn hyira wo shalom amen
1: hello fm your local station

0: 0538
1: Nana Kwejo Jesse Company Limited e ko ba sempre mo be ma ba enso so e bo amagana fogina chiu e ko ba si enka o se se ya den si o nyoma na pa se ya en rosso se cement en jen se de bodan so en adwa plywood mesh ni di aka nyina wo di aba head office of Mazini Road manta ma wodo aka nyina gana enso so e ko ba e wo ho a na ba so bodi e do so a me kwa ba to din di akere wo ni head office pan wo Mazini Road asue kesie pan no yam fre 0244313752
0: Tabia Herbal product wo jaso ye wo Tabia Herbal mixture chi di tete wo no ma to untimi ni di wa poso tutu a wati aguso anu bi Tabia ta kuma ye de wo ne abibiduro ne de aye mpamre ye tu ase ma be ma jan na so Tabia natural capsules so ye metim sisi ye o ya koko tete we ko Tabia zaneke no so mpam ye de bani awde tu ase na boost immune system no be bia tunto nru abuso oba pin for de o ma kra no for de onye ni finche du mie no untimi no
1: 0243686861 Ebusia yedimwe si nonsina ba nsa ye konkran peace FM akofa ye nonsia kase edikan ababesum koswa ma FD no enda ha